0: I kveld skal vi lese en tekst fra Lukas 13.
1: Ja, nu vill åka till oss där Lukas 13.
0: Ja.
1: Kolmen och plocka kapitlet.
0: Vi ska läsa från vers 23 och vers 24. Två vers.
1: Vi åka kokte vers. Kokte lukke garma och kokte lukke njälja.
0: Lukas evangelium kapitel 13, 23-24. En sa da til ham, Herre, det få som blir frelst? Men han sa til dem, strid for å komme inn gjennom den trange dør. For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn, og ikke være i stand til det.
1: Måte det måte om det ikke sunne, Herre. Lekker sånn sier, harva kuule hautukassan shattet. Te tselki son sikkidi. Parki tuodala chattaan paskis oksaraikki milde sisa chatnyot. Tasko eaknaka tselka mon tikkidi. Shatte vigga sisa pesa ja ei pesa.
0: Detta är på många måter ett tungt bibelvers.
1: Tälle man kan lakka ikka lossa bibelverset
0: som kanske

0: Och ord som att Jesus
1: Ja, då sa ni att Jesus
0: är kommet för att söka och frälse
1: och sånt är det jag bästit.
0: dem som är förtappt.
1: Såg i lappen.
0: Och att där synden är stor
1: Ja, och så tog jag historiskt.
0: Blir nåden enda större.
1: Så det är movela historiskt.
0: Så kan vi begynna att lura på.
1: Det var som jag alltid gjort där hit.
0: Står disse ordene i motsetning til hverandre? Da tror jeg det er viktig at vi slår fast at det gjør de absolutt ikke. Når Jesus sier kom, for alt er ferdig. Så er alt ferdig.
1: Det lever garvis.
0: Så jeg tror problemet ligger i et annet sted.
1: Nå må jeg kan at det var ikke svårt eller ære sies.
0: Det ligger i ordet kom.
1: Da leder han seg an i spåret.
0: Det å komme til Jesus.
1: Og både Jesus lusa.
0: Til å ta imot frelsen.
1: Det var alltid hos det beste.
0: Kan være veldig vanskelig for oss mennesker.
1: Da sa jeg ikke at hun vattes og lov må gjøre det.
0: Og i en lignelse så sier Jesus.
1: Ja, ofte verden så sier ikke Jesus.
0: Kom, for alt er ferdig.
1: Og det tenner ikke på det garvest og vond.
0: Og så forklarer han hva himmelens rike er lik.
1: Ja, det må ikke la så mye, mye almerike solasas.
0: Det er å ligne med en konge.
1: Da ledde gå solas dette konakasa.
0: Som gjorde i stand bryllup for sin sønn.
1: Mi garvis de her, jeg så barna i.
0: Så gikk budet ut.
1: Ja, det må jeg sa, ni olkos.
0: At alt var ferdig.
1: At det bolle garvis du vond.
0: Måltidet var gjort i stand.
1: Vi har mulig raket over.
0: Gjøkalven og gjøfe var slaktet.
1: Galbi og gjøda. Og milling over jorden.
0: Alt var gjort i stand og klart for bryllup.
1: Hvorlig galbi stod hun her jeg er halvgitt.
0: Og så gikk budet ut til de innbudte. Kom.
1: Gjøda man er satt nede etter båten jo og midt av båten.
0: Men så var det akkurat det som var vanskelig for de som fikk innbydelsen. Det står rett og slett at det var noen som ikke brydde seg. De ville ikke komme til bryllupet. Og en annen lignelse som ligner litt på denne.
1: Och där har varit att oss med solastattadan.
0: Så var du upptatt med allt annat?
1: Det läses parko era parkolecken.
0: En hade köpt sig en oxe.
1: Och det läses den vuxa.
0: Och måtte pröva den.
1: Så nej, det är inte kärdigt.
0: Och en annan hade nettopp giftet sig.
1: Och där är det ett och nej till den.
0: Och måtte vara med konen sin.
1: Ja, det är det här med det lukte.
0: Og en tredje hadde kjøpt seg en åker.
1: Jeg går an med løy velt og åsten.
0: Og måtte se til den og pleie den.
1: Ja, da du dykk skjorte han.
0: De ville ikke høre.
1: Jeg sier da de gullet.
0: De hadde ikke tid.
1: De sier seg nei ikke.
0: Til å komme til bryllupet.
1: Og at ditt her jeg er.
0: Og sånn kan det være når vi møter Jesu frelsekall.
1: Ja, nå satt jeg lekk om vi... Jesus er best å jobbe godt som at jeg var ditt.
0: Jeg har ikke tid.
1: Jeg lær til
0: det. Det er så mye annet som er så mye viktigere.
1: Og lå jeg alle noe til halvers.
0: Kan vi ikke ta det senere?
1: Jeg kommer ikke ha mange lyst satan bare.
0: Kan vi ikke komme en annen gang?
1: Ikke satt dere har vi bort ditt.
0: Men da kan det være for sent.
1: Og da lær han satt alle færre mange.
0: Og dørene stenges.
1: Ja, og så lær kidde jobben.
0: Og i dag,
1: ja,
0: med all den kunnskap og visdom vi har,
1: what is
0: med forskere som finner ut alt mulig,
1: Tuskimakka on jo bort.
0: Så er det ett spørsmål vi aldri vil klare å komme til bunns i.
1: Det er også kanskje alt av meg, hei, kvast ikke sagt, hvor har han nok om.
0: Og gi svar på.
1: Ja, det var sted og sa.
0: Hvor blir det av vår sjel?
1: Gåsa skjønte min sjel.
0: Når kroppen vår er lagt i jorda.
1: Gå min romers bytte og jobbe av deg.
0: Når vi dør.
1: Gå min hjert mitt.
0: Men, Jesus har gitt oss svar på dette.
1: Måtte Jesus tilke bastet hos deg da, som mitt hjem.
0: Han er den eneste som har gitt oss et sikkert svar.
1: Sånn er det her, når vi lade den sikre bastet hos deg.
0: Han er den eneste som har sagt oss noe trygt og sikkert.
1: Sånn er det høyt, når vi tilke mitt hjem, når vi lade oss sikre.
0: Om livet etter dette livet.
1: Den ellima, den ellima mangel.
0: Og viste oss veien over til det evige liv.
1: Ja, så jo han kjenner noe midt i den akkallers ellibi.
0: Det er ingen forsker og ingen person på jorden.
1: Jeg er ikke toske i almost etnen alder.
0: Som klarer å se lenger enn til graven.
1: Jeg synes ikke at jeg har en kukkelig å ha deg.
0: Men Jesus så forbi graven.
1: Ja. Måtte Jesus kjære seg alltid møtte.
0: Og far fortalte oss om livet på den andre siden.
1: Ja, møter de mye i den ellige man oppebelte.
0: Der tårer aldri mer skal rinne.
1: Toppen går skatten, eller jeg går sikkert galka galkan.
0: Og der døden ikke skal være mer.
1: Jeg går skatt min ille skjøtt.
0: Og der det ikke er mer sorg.
1: Jeg er oppbilde skjøtt enn på morgens.
0: Og ingen farer.
1: Ikke var allers vodet.
0: Der det er evig liv.
1: Toppele akallers ellin.
0: Og en evig glede.
1: Ja, akallers illo.
0: Som vi aldri har sett maken til.
1: Men vi har lagt ikke hva, sier han.
0: Men så står Jesus frem og sier.
1: Måte det gjør jo Jesus av den jeg delte.
0: At denne porten inn til dette livet er trang.
1: Måtte det at jeg nå den ellig mille baske.
0: Og veien er smal.
1: Jeg lånte det baske.
0: Og så får vi høre at mennesker leter.
1: Jeg er bedre som jeg går lade ålmer skal lukte.
0: Og prøve å komme inn.
1: Jeg gikk til å bo til siden.
0: Men det lykkes ikke.
1: Må jeg lykke å stå.
0: Og det er et forferdelig trist ord.
1: Jeg har lyst til å sveive satt.
0: Men så vil jeg stille et spørsmål.
1: Måtte det du vokke, kjeldegge?
0: Hvilken dør er det som er trang?
1: Makker også det hele mille baske.
0: Er det den døra som Jesus åpnet for oss?
1: Lek og da også meg Jesus rabba i mykje.
0: Eller er det en annen dør Jesus snakker om i teksten vi leser?
1: Vil jeg hokk døra også man byrre Jesus sær nå?
0: Er det flere dører?
1: Lek og mange også.
0: Vi må bare slå fast med en gang.
1: Nå, det er sikkert mye at jeg hokk døra.
0: At det Gud har gjort.
1: At det bor meg i mille dagen.
0: Det Jesus har gjort.
1: Det er Jesus i dagen.
0: Det er ikke trangt.
1: Det er i løpaske.
0: Det er stort nok for alle.
1: Det er stort nok for oss.
0: Uansett hvor stor vår synd er.
1: Vet ikke om han står så dum i sluttet.
0: Og er det trangt at Jesus sier?
1: Jeg lager dårlig at Jesus sier.
0: At vi kan komme og ta livets vann for ingenting.
1: At det mye er så heldig med tjadet i båten, og alt i alle ansvarshaker.
0: Er det trangt?
1: Lek og det paske.
0: Når den syndige tolleren.
1: Går åkta sotter og stanker den.
0: Går ned på kne og roper ut.
1: Manna kjippi hala jeg tjorvo i mili.
0: Gud, vær meg synder nådig.
1: I min lege mot i sottolag i armokas.
0: Og gikk rettferdig bort.
1: Jeg mener i vannhorske sin æret.
0: Eller når røveren på korset.
1: Tenk å gå røv og røsselde.
0: Sendte en liten tanke til Jesus.
1: Sa at de gjorde takk av Jesus sin.
0: Kom meg i hu, Jesus.
1: Måte de må.
0: Når du kommer inn i ditt rike.
1: Gå de både at du rike satt.
0: Og så fikk han være med rett inn i paradis.
1: Jeg er det bedre som leker når dere melde paradiasi.
0: Men spørsmålet står fortsatt for oss.
1: Måtte kanskje at det kan lære mye.
0: Hvilken dør er det som er trang?
1: Makar også da, le mile baski.
0: Kan det være flere dører Jesus snakker om?
1: Læk om han ga også man byrre Jesus håpma.
0: For Jesus sier om seg selv.
1: Denne går Jesus selv ga Jesus byrre.
0: Jeg er døren.
1: Mån lær også.
0: Så må det kanskje være en annen dør.
1: Nei, det forretter at den kanskje nobbe også vel.
0: Vi leser om i Lukas 13.
1: Vi lukker at den lukkes kolmen og blokkades.
0: Vi må skille mellom den døren.
1: Ja, vi førte her og ikke i hovedsikkerhetska.
0: Da Jesus sier, jeg er døren.
1: Og Jesus sier ikke munnen også.
0: Og den vi leser om i vår tekst.
1: Ja, da må vi lukke min tøstes.
0: Strid for å komme inn gjennom den trange port.
1: Bare ikke på at ikke den baskes også reikker.
0: For selve frelsesverket.
1: Den er gått best å gjøre mitt døtt i skjeltis.
0: Der Jesus sier at jeg er døren.
1: Går Jesus til at gamlen også.
0: Er stor nok for alle.
1: Gjelder stor i snakk og boka.
0: Og alle de som kommer kan bli frelst.
1: Jeg boka sikker på at det sa det best å gjøre.
0: Men det å motta frelsen.
1: Måtte da at det var stavalt i best å gjøre.
0: Den delen at et menneske tar imot.
1: Det er meg håndsvalg av våsta.
0: At frelsen som Jesus har gjort ferdig på korset.
1: At det beste jobbet med Jesus da han garv i sin råselde.
0: Blir ført over på mennesket.
1: Vi fører over alt mye.
0: Den porten er trang.
1: Da også lærer baske.
0: Det kan være vanskelig.
1: Da satt det lavatisk.
0: Det er ikke trangt hos Gud, og det han har gjort. Men det er trangt hos oss mennesker. Og hva er det da som gjør porten så trang? Det er imot vår egen natur.
1: Å
0: ta imot Jesus.
1: Til våsta valg til Jesus.
0: Da må vi legge fra oss.
1: Det er veldig mye bytja høyret.
0: Alt det som hjertet har så kjært.
1: Våta meg, vei må nå sakka rakist.
0: Og den synden som vi er så glad i.
1: Ja, den sånn tog meg sammen nå våret.
0: Og legge det over på Jesus.
1: Det er bytja til Jesus fattelig.
0: Vi må fornekte oss selv.
1: Vi vet bedre i hjertet.
0: For det er ingenting vi kan gjøre selv.
1: Det er noe gjelder vi ikke meg, vi er ikke satt takket.
0: For å komme inn til himmelen.
1: Båt inn dit er alle meg.
0: Men vi må ståle 100%.
1: Når vi kan ikke 20% er lov til den alle.
0: På det Jesus har gjort.
1: Men Jesus lærer takken.
0: Og det kan være vanskelig.
1: Ja, det kan satt eller vattes.
0: Vi vil så gjerne gjøre jobben selv.
1: Med egne start og hørte jeg parkodakker.
0: Og forbedre oss selv.
1: Jeg bor i min hjemmet.
0: Og så må vi legge til sides alt som vil hindre oss.
1: Jeg er bedre med bytja høyre på min hette min.
0: Fra å komme til Jesus.
1: Og at din dyktig Jesus blod sa.
0: Og det kan være kostbart for et menneske.
1: Når jeg sa at jeg hadde lagt det over så langt mye.
0: Så kan det være sånn.
1: Måtte det sagt det lett nå.
0: At hvert menneske.
1: At det på Holmers. Holmert.
0: Kan kjenne på et behov.
1: Da det ikke tar på.
0: For å leve i samfunn med Gud.
1: Eller i min serve våre.
0: Men så begynner det en kamp.
1: Måtte det skjedde det ikke så artig.
0: Mellom lysten til å leve med Gud.
1: Den har litt å sa eller i min.
0: Og vårt behov og lyst til å synde.
1: Ja, den min halid og sa jeg halid i sånt og ditt.
0: Kjærligheten til verden og synden.
1: Rakis våte meg i løp meg i sånt og ditt.
0: Frykten for andre mennesker.
1: Ja, ballo æra og løp meg inn.
0: Æresyke.
1: Kunnan kirvuotam.
0: Och pengegriskhet.
1: Johannes vuotam.
0: Och det kan göra att det kan bli en vond kamp.
1: Men att jag har vuotat det sådda aktiesåti.
0: I vårt inre.
1: Min syskalda satt.
0: Och så är det faktiskt någon, det är någon som kommer så långt.
1: Eller jag kan bli borta nu kukkas.
0: Att nu vill jag ta emot Jesus.
1: Att det är att min Jesus har valt hos dig.
0: Nu vill jag ha vila.
1: Det är min dator vänstid.
0: Jag vill komma till han som har tagit all min synd.
1: Och att det så låsar kille valt en på min sotto.
0: Och så vill jag ge han mitt ja.
1: Jag är att min sotto med dig hit.
0: Men så kommer det samtidigt ett stort nej.
1: Måste det på att det fanns en stora bättre min.
0: Du må inte bli en kristen.
1: Inte en kristen att känna på sköntet.
0: Inte enda i hvert fall.
1: Inte i vårt enkel.
0: Vad vill mannen min se?
1: Maita må i si haikotelkit.
0: Vad vill konen min se?
1: Maita må i mi haikotelkit.
0: Vad vill vännerna mina se?
1: Na maita hosti pat haikotelkit.
0: Vad vill arbetskamraterna mina se?
1: Na maita må parkokoin mi haikotelkit.
0: Nej, detta orkar jag inte.
1: Nej, må juta ankar visa vos.
0: Det är bäst jag väntar lite längre.
1: Mån vårtstömmel vi ha.
0: Detta kan vi möta. Vi skall ta emot Jesus.
1: Tackar mi sa dig vad det kommer att Jesus har vuxna valtid.
0: Eller så kan du komma på en tanke till.
1: Det är sagt att vi har också gjort det på åktid.
0: Om jag blir en kristen.
1: Just mån satt en kristaradjan.
0: Så vill du inte hålla för mig.
1: Nej, jag tackar då alla sig munnen.
0: Jag vill falla fra igen.
1: Mån ta gattar sin tas ere fastan.
0: Det är inte någon vits att jag ta emot Jesus.
1: Eller kan man inte att må valta vosta Jesus.
0: Och sån kan det vara så många ting.
1: Ja, nu sa det nu allo tycka håll på åktas.
0: Som vill komma i vägen.
1: Ma på åktet gen tog en nu allt.
0: För att vi ska ta emot Jesus.
1: Vad är mer valta sig vosta Jesus.
0: Färden och Satan.
1: Ma gillet mig jag bara har vittnat.
0: Vill inte att människor ska bli frälst.
1: I dag då att de ska bli bäst och jobbat.
0: Och ta emot nåden.
1: Jag var alltid hostad den armå.
0: Och detta är det som gör porten så trång.
1: Jag lättade mig tacka den också räcken och basken.
0: Och som gör det så vanskligt att komma in.
1: Jag tackar nog vart i sin båt i sissa.
0: Som gör att de som letar efter himlen.
1: Och de sikker hårt i almi.
0: De finner den inte.
1: Ej sikker gavna den.
0: För de prövar att finna en annan väg.
1: Det är något som har lite kärt och det här igen nu.
0: Utenom Jesus.
1: Jesus haka.
0: Han som är den eneste vägen.
1: Som går till att ha igen nu.
0: Och som har gjort i stan allt för oss.
1: Jag vill lägga arbeten på mitt i det.
0: För det kostar allt för mycket.
1: Det är något som maksar per olo.
0: För ett människa.
1: Och ofta olo mig.
0: Och ta emot Jesus.
1: Var det hosta Jesus.
0: Men så kan vi glömma det.
1: Och det sagt i mig var jag allt duktigt han.
0: Att det vill kosta ända mer.
1: Att det maksar väl en på.
0: Och gå förtapt.
1: Att det manna lapp på gjort mig.
0: Så ska vi läsa ett vers som står i Matteus 16.
1: Matteus evangelium i 17 plocka kapitelis i koktelikin jälja versen.
0: För vad gagnar det ett människa om han vinner hela världen men tar skade på sin själ? Eller vad kan ett människa ge till vederlag för sin själ?
1: Det ska mig avgiledas olof mig. Jag som vet att obba mig in mig mot att vara kata så selus. Det är mig aiku onmos anti maksun så selus outas.
0: Alltså, om vi uppnådde allt i världen.
1: Denna just med alla i på mig ilmiske.
0: Och fick tak i all världens skatter.
1: Ja, att ju på mig ilmi hervaka.
0: och fick all berömmelse.
1: Tänker jag att du åt en rami.
0: Och uppnådde all success som var möjlig för ett människa.
1: Att alla i båten lyckas stå vad man ville väg eller svårta.
0: Så vi lika kunde måla sig.
1: Det är så att det mycket vi kan inte dina.
0: Med en rikdom.
1: Dina rikodagain.
0: Och gave.
1: Ja, att allt är gajkon.
0: Vi en dag ska få i himmelen.
1: Men vi ofta ber vi kan lika ha ju almis.
0: Det vi får.
1: Det är vi har gjort.
0: Genom det Jesus har gjort.
1: Samma Jesus blev tackad.
0: Och i tillägg.
1: I dag allas i bild.
0: Så går vi en förtapelse i möte.
1: Man har lagt på ju mig vill.
0: Och så kan det vara några människor.
1: I det sagt mått och något mått.
0: Som tröstar sig med detta här.
1: Man ger det i hela sitt tegna.
0: Att vi blir nog frälst alla till slut.
1: Att det mega lopas bäst och jobba på åket.
0: Så varför ska vi ta emot Jesus?
1: När man är mycket lika Jesus av allt första.
0: Men så säger Bibeln klart och tydligt.
1: Måste det där lika Bibeln till lika sitt.
0: Det är inte frälse i någon annan.
1: Att det är gav något bäst och gjort i mastiga ärin.
0: Eller något annat sted.
1: Det kan man kan göra på ärkis.
0: Än hos Jesus.
1: Det är just Jesus blod. Det är för Jesus blod.
0: Och i det Jesus har gjort.
1: Jag dammar Jesus till dagen.
0: Så kan döra bli trang på denna måten.
1: Nå också kan sagt eller pask i denna lagen.
0: Att det är synd i livet som icke vi vill komma med.
1: Ja, att det är helt sikkert jag har tagit bort
0: det. Det är synd vi icke vill ge fra oss.
1: Det är så dumma i mig och ära hade i halvdämmet.
0: Och som icke blir gjort upp.
1: Ja, men i kyrke Jova.
0: Det är ett bibelvers som ser det sån.
1: Bibelverset är lika denna lagen.
0: Där som vi bekänner våra synder.
1: Just vi tådast i min sott och i dämmet.
0: Är han trofast och rättfärdig?
1: Jag kan så läket låta vars jag vann hos kis.
0: Så han förlater oss synderna.
1: Ja, han kan se att det är sott
0: och och renser oss från all urättfärdighet.
1: Jag bortista min på vanhorskis mätt och vådas.
0: Så kan detta ordet därsom.
1: Jag sa att han uppesatt just detta inte.
0: Också gör jag porten trång.
1: Tacka mäta idag. Hosa baskin.
0: Det är synder i livet vi icke vill ge slipp på.
1: Det är så att min älimis mig mätat och lojtigt.
0: Som vi icke vill indrömma i synd.
1: Mig mät, ajkul, medit eller sådant.
0: Som vi vill hålla fast vid.
1: Nej, vi nåt alla i kittarna.
0: Som vi önskar att kosa oss och liksom dvälla med.
1: Tänker, men vi har lite anärligt.
0: Och Jesus mötte en slik dame.
1: Ja, Jesus den var de dackar nissorna.
0: Vid en brönn.
1: Ofta gav och gattis.
0: Som bar på synd.
1: Med gottis åt oss.
0: Som hon ville gömma och icke ville fortälla.
1: Maj som god till jag dati kökade i kajko mojtelit.
0: Och som hon skammat sig över.
1: Ja, men det är sån här på natten.
0: Och i möte med Jesus.
1: Ja, det var det din Jesusin.
0: Så fick Jesus denna synden fram i lyset.
1: Det var ju Jesus där han satt och åter buktigt.
0: Han satte fingern på något som var vondt.
1: Som ber jag inte svårt med sig och alla min liv bachan.
0: Men när han fick det fram i lyset.
1: Måste gå sådana tjön bäve av dig.
0: Och hon fick bekänna vad hon hade gjort.
1: Ja, som bär sig dåligt till mig sådana dagar.
0: Så var det som om det blev dag, från natt till dag.
1: Det lite gå icke att sätta i bäven.
0: Hon blev helt förändrat.
1: Sån ägg på sröten.
0: Hon sprang ut i landsbyen.
1: Som vägar jag och gillar dig.
0: I möte med dem hon var rädd för.
1: Det var den dyrte sikon kejkon som balai.
0: Och fortalte dem om Jesus.
1: Jag mojte li sitt i Jesus birra.
0: Och vem han var.
1: Jag gis hon lär.
0: Det vonde livet fick komma fram.
1: Da mille bacha älli misspäsa jorden båtid.
0: Och det var ju beskrivligt gott för denna damen.
1: När det är lite nåt tälke med, då borde det annars nålåt mig.
0: Og derfor er det så utrolig viktig
1: Denne legger noe til, Halas.
0: At vi får vår sak i orden med Gud.
1: At min skyld er orden, ikke si, min lønn.
0: Vi må gi oss over til ham.
1: Vi vet å holde han i sotnen.
0: Koste hva det koste vil.
1: Max og stel meg, Max.
0: Vi har så mye, vi har så mye å miste.
1: Denne går med seg noe allå massivt.
0: Og så utrolig mye å få i gave.
1: Ja, nå taler ikke mer til noe allå adjo hatt all dagen.
0: Og så er det sånn.
1: Jeg er den denne lagen.
0: At det er ingenting som er for stort.
1: At det i lemme ikke mye bare stories.
0: Ingen synd som er for grov.
1: Jeg er ikke så dårlig noe rabis.
0: Og for stor, på en måte.
1: Ja, nå står det i avtalaken.
0: Til at det Jesus har gjort.
1: Da nekter jeg med Jesus til dagen.
0: Ikke kan rense det.
1: At det er hans hjerte bort i stedet.
0: For denne damen.
1: Den er god han i så.
0: Hun hadde levd i hor.
1: Hun er eller han forra vår siste.
0: Og stjålet menn fra andre koner.
1: Jeg ripper han ære i med din. Sida.
0: Men frelsen var stor nok for henne også.
1: Og det beste med de store sønne mitte.
0: Bare hun kom til ham.
1: Og så bare båta solos han.
0: Så kunne han Jesus berge henne.
1: Det Jesus startet gatt jo så.
0: Og nå skal vi høre på noen ord som kommer fra Gud.
1: Ja, det er mye guld og litt morten sa han i meg båte hyggelig.
0: Og som er gitt til oss.
1: Jeg mener alt å jobbe mitt hjem.
0: Den som kommer.
1: Som går til båten.
0: Skal slett ikke bli støtt bort.
1: I kalka eis ikke når det står og holdt oss.
0: Kom til meg.
1: Båten må låse.
0: Alle som strever.
1: Og akkurat ikke rettja bøtet.
0: Og har tungt å bære.
1: Jeg lær å låke godt dem oss.
0: Og jeg vil gi dere hvile.
1: Jeg må ikke kunne stikke i vannet også.
0: Kom og kjøp.
1: Båte gjør åsted.
0: Uten penger.
1: Alma rådahaga.
0: Og uten betaling.
1: Alma mausohaga.
0: Og her møter vi de ordene.
1: Ja, da smider jeg hva dette er sannet.
0: Den som vil.
1: Som går til dato.
0: Den som kommer.
1: Takk i båten.
0: Det står ikke noe om at vi må forbedre oss selv.
1: Jeg tror ikke noe om vi kan lage helt sammen på riddet.
0: Og dette er ord som lyder fra Jesus.
1: Ja, da er dette sann i meg kjøk Jesus.
0: Gud er den som gir.
1: I mille deg med Adam.
0: Og som har gjort alt ferdig.
1: Ja, mille båka arbeidsten.
0: Men det er vi som kommer.
1: Mot alle mye med båtet.
0: Og hvis vi ikke kommer til Jesus.
1: Ja, just med på det Jesus blåsa.
0: Når vi møter hans frelsesrop.
1: Kom i det er vi de så best å gjøre med Tjoravaka.
0: Så får vi ingenting.
1: Ja, men det er ikke meg, ikke.
0: Og dette er det som er betydningen, tror jeg.
1: Ja, det er at det legger meg også, eller små mel og sånn.
0: Bak ordet, strid for å komme inn gjennom den trange dør.
1: Da sa han ikke åken, bare garasje på at ikke han bare skal sokse deg, ikke sier seg.
0: Det å komme seg inn gjennom døra og inn til Jesus.
1: Det er at båtet er også reik, sier Jesus blåsa.
0: Kan være så vanskelig.
1: Satt eller noe vattis.
0: Men det frelsesverket Gud har gjort.
1: Måtte det beste jo vi tok i meg i middagen.
0: Det er stort nok for alle.
1: Det er noe stor i språket.
0: Og hvem som helst.
1: Jeg vet ikke hva jeg sa.
0: Det er en dør som står åpen for alle.
1: Det lukter også mye rabba språket.
0: Men mennesker kan ha så vanskelig med å ta imot.
1: Og da har også det noe vært i svårt av oss av alt dette.
0: Guds frelsesverk er stort nok for absolutt alle.
1: Ikke min lov beste jo mitt døtt til å stå i båket.
0: Men det kan være så trangt hos oss mennesker.
1: Og da sa det nok min lov å låte noe baske.
0: At vi ikke klarer å ta imot og si ja.
1: At det mener at hva alt i hos det jeg møter det, altså.
0: Til Guds nåde og hans løfter.
1: I mine armer er så løpet, og sier det.
0: Og når vi leser videre i teksten.
1: Jeg kan vite at jeg lukker at han tar oss den.
0: I Lukas 13.
1: Den Lukas kolmannen blogis.
0: Fra vers 25.
1: Den hvite kolmannen lukka verset.
0: Når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren og si, Herre, lukk opp for oss. Og han skal svare og si til dere, Jeg vet ikke hvor dere er fra. Da begynner dere å si, Vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater. Men han skal svare, Jeg sier dere, jeg vet ikke hvor dere er fra. Gå bort fra meg, alle dere som gjør urett. Dere skal gråte og skjære tenner, når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor.
1: Kota Luisi, le bajas, nikken, ja le ousa gitta tahpan, ja di shadda pehti chuotju holku pehti, ja kuolkuti housa ja telkit, herra, herra, rabas, mikidi, te son vasti ja telkka tikidi, ei mun tauttadiin, kosti puohti pehti, te riemma pehti tii telkit, Mi poraimme ja jukaimme tuu tjänmi ohtas ja on ohpa ihmin palkai alte. Ja son telkka. Mon telkkan tikkidi i mun tauttadiin kosti pohti pehtet. Vulki herre muluhti di puhka kuude parka pehte vanhoskis mehtu vuoda alaa. Te kalkala chirrun. Ja pani kihjan kodi on chupehte hoi Abraham ja Issa ja Jaakob ja puh profeita himmil riikka siste muhto ensitäätet olkupellei norta stovon.
0: Här står det att det var någon som stod utanför och banket.
1: Där stod ju muhton alle olkupell ja kolkuhekke.
0: Och väl in när det var för sent.
1: Ja tahto pohti sisar vekkoli mannishantan.
0: Og sannheten er den.
1: Den er kun tohto vuotale da.
0: At hvem er det som ikke vil inn?
1: At det gjelder vi i eikse sisar.
0: Den dagen portene stenges.
1: Den beir vi kom oksa kokkjo jovan.
0: Da vil alle inn dit.
1: Den lehali de pohkatokko.
0: Og så sier disse menneskene.
1: Gjelder seg ikke ta holdomot.
0: Vi åt og drakk for dine øyne.
1: Mi borai mi jukai me tu chan mi hotas.
0: Og du lærte på våre gater.
1: Ja don oppi tai palkai halte.
0: Det er som de sier dette.
1: Det lede kodon selka nam.
0: Vi hørte jo på ditt ord.
1: Mi hel kulai me kustu saani.
0: Vi gikk i kirke.
1: Ma nai me kirokkus.
0: Og vi var på bedhuset.
1: Ja lei me rokkus viasus.
0: Vi hørte på forkynnelse.
1: Mikulai me sarnit.
0: Vi har hørt det at du døde for våre synder.
1: Ja mikulai me ton ja min sottu tihte.
0: Og tok all vår straff.
1: Ja valde på min rankastosa.
0: Og at du døde for oss på korset.
1: Ja te ton ja min autos rosalde.
0: Men så kommer svaret fra Gud.
1: Det påta vasta hos i milis.
0: Hvorfor tok du da ikke imot?
1: När mannen då ni valde han vasta.
0: När du mötte detta budskapet i livet.
1: Kodon David itan saan i du ällimis.
0: När du fick kalle om att ta emot frälsen.
1: Kodon ordjo kohtjo ju mi valdi bestu ju mi alla.
0: När Gud sa att du måtte vända om.
1: Ja sån selki de ka jorka lit.
0: När Gud kom och fortalte dig om sin kärlighet.
1: Ja mi muisteli suura kis vada pirra.
0: Om allt han hade gjort för dig.
1: Och mig sonne du åktes tackan.
0: Varför tog du inte emot?
1: När mannen den där ni valde han vösta.
0: Varför ville inte du komma till Jesus?
1: Mannen den i tahton Jesus lusar bort dit.
0: Och då kommer det naturligt ett spörsmål till.
1: Jag är lontra att på att åkta gajalta vela.
0: Hvordan kan jag ta emot Jesus?
1: När man på måsatten Jesus har valt det hösta.
0: Hur kan jag bli frälst?
1: Måsatten Simon bästa jobbat.
0: För jag tvivlar ju sån.
1: Den har kommit här ner vid den ålo.
0: Och allt är så hopplöst med mig.
1: Jag bara har nog vattis må åktas.
0: Jeg faller så ofte i synd.
1: Jeg har ikke noe dag jeg sånt og...
0: Og av og til klarer jeg ikke å tro.
1: Jeg måtte ha vi hinna ga hos godt.
0: Så kjenner jeg på at min synd er så stor.
1: Jeg dalt den om å sånt og lønne stor i.
0: Og føler ikke at jeg kan bli frelst.
1: Jeg dalt den i mange sakte best og jobbet.
0: Eller at jeg er frelst.
1: Tenk om hun lønne best og jobbet.
0: Og da vil jeg bare stille dette spørsmålet.
1: Det er at du bytter at han kan kjelte gåten.
0: Hva gjorde Gud da han gav oss Kristus?
1: Mai takkai, mirko sanatti mikki e Kristus.
0: Hva gjorde Kristus da han gikk til Golgata og døde der?
1: Mai takkai Kristus på son Golgata alti jami.
0: Var det ikke våre synder han tok?
1: Ikko lemmin sottu, så var alti bachelasas.
0: Og alt det vi kjenner av synd, og ikke er som det skal være.
1: Jeg bor meg i mitt ord og sånt, og ikke lær noe galt skille.
0: Var det ikke derfor Jesus kom?
1: Ikke lenda dyrte Jesus på deg.
0: Var det ikke derfor Gud sendte Jesus?
1: Ikke lenda dyrte, men sa de Jesus.
0: Det var ingenting vi gjorde.
1: Det er mitt akka meg, ikke.
0: Det var bare Gud og Jesus.
1: Det lyder så i mil, ja Jesus.
0: Han tok vårt skyldbrev.
1: Så valgte min velge reive.
0: Og naglet det til korset.
1: Jeg navlet den røse morri.
0: Og så er det et vers i Jesaja kapittel 1.
1: Jeg leser åkte verset Jesaja vesters kapittelist.
0: Og vers 18.
1: Jeg den gaten opplokket verset.
0: Kom, og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli som hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.
1: Både, jeg mann og mi og den herre, velka sånn. Just ved din sutt og ikke lett. Nå står at det går purpur. Det kan ikke ta passe jo å velge din, jeg skjønner at det går mot den. Vet ikke si det er noe råksad at det går skarlagen. Mohammed kan ikke si skjønner at velge din, det går ullo.
0: Og her møter vi det samme igjen.
1: Ja, da smitter jeg jo fast enn den samme.
0: Kom, la oss gå rette med hverandre.
1: Hvor lukk og mann og tal far og lakket.
0: Kom.
1: Både.
0: Om dere synder er som purpur.
1: Just din sottol er noe roksa deg på purpur.
0: Så skal det bli hvite som ull.
1: Det kan ikke ta vilk og ditt ikke ull.
0: Det var en gang en maler.
1: Det er jo ofte ikke doktor maler.
0: Som fortalte om fargen purpur.
1: Vi må ytterlig en farge purpurbilder.
0: Og han ville bruke det som grunning.
1: Jeg sa da, du gjerne med hodermalen.
0: Som en grunnfarge i et bilde.
1: Det går hodene ofte gav i.
0: Så han la på et tynt lag til å begynne med.
1: Ja, så be jeg ikke rasis og si alkos.
0: Så skulle han legge nye farger oppå purpurfargen.
1: Måtte det ikke som bytte hodda farget den purpurfargene.
0: Men problemet var.
1: Måtte det vært i svårtelig.
0: At denne purpurfargen den slo igjennom.
1: At det da purpurfarget både gikk og ikke bare gikk av det.
0: Og han prøvde å legge på mer og mer farge.
1: Jeg så gærkjellig bytte hjem på hjem på farget.
0: Men purpurfargen slo fortsatt igjennom.
1: Måtte purpurfarget ikke både gikk av det.
0: Han la til og med på svart.
1: Så gærkjellig kjapp på det malet.
0: Og likevel slo purpurfargen igjennom.
1: Og han var ikke både i det farget kjapp på det malet.
0: Det er en utrolig kraftig farge vi snakker om her.
1: Når vi har ofte farget med sol
0: og
1: vøyme.
0: Og så står det at den skal bli som den hvite ull.
1: Jeg er ikke så kjærlig, og det kan ikke tenke å vil ikke sol og kjente.
0: Om synden er så sterk at vi har ingen råd.
1: Jo, vel, så tok jeg noe at vi sier mye laget.
0: Så står det at Gud skal rense det.
1: Det gjør jo at det vil gå ikke bort i stedet.
0: Og det blir som den hvite ull.
1: Ja, skjedde noe velka dere ollo.
0: Og det kan være uforståelig for oss mennesker.
1: Nei, det er aldri mer. De kan mye ollo på igjen.
0: Men så kan vi tenke sånn.
1: Måtte det sagt vi gjort det sinne.
0: Ja, det er kanskje rett og sant det.
1: Det sa ikke eller røkte jeg dårten.
0: Og det Gud har gjort.
1: Det må jeg milde dagen.
0: Men det er ikke rett med meg.
1: Må hele kan måte spørre.
0: Jeg får ikke til å tro.
1: I mun jakke kan osko ta seg.
0: Og her er det vi gjør. Noe som er feil.
1: Ja, da kom jeg takke gjøy da vi lær noe bast og mykje.
0: Det er nettopp her vi gjør feil.
1: Just det da kom jeg takke feil da.
0: Vi ser på oss selv.
1: Vi gikk ikke helt med hala.
0: Når vi egentlig skal se bort fra oss.
1: Vet ikke om vi kan tjukke med meg, sier ikke helt.
0: Og i stedet se på Jesus.
1: Ja, da sa jeg ikke Jesus hala.
0: Og gi oss over til ham.
1: Ja, det er ikke med så halte vi.
0: Og vi skal satse på det Jesus har gjort.
1: Jo skal ikke denne rette med Jesus til dagen.
0: Og at det er nok.
1: Ja, det er litt dårlig vei.
0: Det holder.
1: Takk alt og alle.
0: Uansett hva vi har gjort.
1: Vekk og meg til mye dagen.
0: Så skal det bli som en hvite ull.
1: Det skal ikke ha skjedd noe vi har lagt inn på ullo.
0: Og det er ikke snakk om hva vi har gjort.
1: Ikke lage kjørren bedre meg med dette.
0: Og at vi må forbedre oss for å komme til Jesus.
1: At det er mye sagt på å ride på at den dyrte Jesus lo sa.
0: Nei, vi skal få komme til Jesus akkurat som vi er.
1: Nei, men jeg har ikke lov på at Jesus lo sa just det noe vi lett.
0: Og vi skal få tro at vi er frelst.
1: Ja, men jeg har ikke lov på oss å ha mye best å gjøre.
0: Og vi skal få tro at vi er Guds barn.
1: Ja, men jeg har ikke lov på oss å ha mye hyggelig barnet.
0: Ikke fordi at vi føler det sånn.
1: Jeg har ikke lagt mitt ord at han inn.
0: Eller fordi vi klarer å gjøre opp med vår egen synd.
1: Tenk at min akkurat min hjemme sutt og rakkjøtt.
0: At vi klarer å forbedre oss.
1: At vi satt på i det hjemme.
0: Men fordi Jesus har gjort det sånn.
1: Måtte han. Det er ikke hva Jesus lær noe takket mye.
0: Han har gjort oss til Guds barn.
1: Sånn er takket min mellom mannen.
0: Han har frelst oss.
1: Sånn lær beste min.
0: Og vi skal få stole på Jesus.
1: Ja, vi skal ikke lov til Jesus alle.
0: Og det han har gjort.
1: Ja, da meg sånne dager.
0: For så har Gud elsket verden.
1: Det er noe nødvendig mirakelig av meg i min.
0: At han gav sin sønn den enbårne.
1: At sånn satt i så vei så når jeg gav han barnis.
0: For at hver den som tror på ham.
1: Nå at det jo ikke er skutt og sko så alle.
0: Ikke skal fortapes.
1: Ikke skal la på jo meg mannet.
0: Men ha evig liv.
1: Mot å ha jo akalas ellig med.
0: Og så står Jesus fram.
1: Gjede jo at jo Jesus orden.
0: Og så sier han.
1: Gjede tjelka sånn.
0: Se, alt er ferdig.
1: Kjertja bolle garvistoven.
0: Kom til bryllupet.
1: Båte her jeg er.
0: Og vi vil lese et vers fra Romerne 10.
1: Men da den lukket ofte verset Romerne 10 kyrkisk lukket kapittelet.
0: Og vers 21.
1: Ja, det er den lukket kapittelet i koktologi Østers.
0: Men til Israel sier han, hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk.
1: Måtte Israel birra delka sånn. Må gæt godt i må gæda i dem gæt jo spævi, æppe gulolos, jo vøste hakolos, ala må gæ.
0: Jeg synes dette er så flott et vers.
1: Må mellas det noe kjapt i stavverset.
0: Her møter vi en Gud.
1: Da stæver de mye ofte i nykmelen.
0: Som rekker sin hånd ut.
1: Vi gæ ikke så gædas olkos.
0: Til de som ikke vil komme.
1: Sikke jeg gæ heit at og båtid.
0: Og som er ulydig.
1: Jeg må heller jeg gå her mitt.
0: Og som ikke vil ha noe med Gud å gjøre.
1: Jeg kan ha tatt i mye meg ikke takket.
0: Og som spotter Gud.
1: Jeg må visse ha i mye.
0: Men likevel.
1: Mohammedkin.
0: Så står Gud med utrekte hender.
1: Kjeg å ha sånn gøde i det solkos.
0: Midt blant dem som ikke vil ha noe med han å gjøre.
1: Kaskusin kaskas kehei tahto sunna maitike.
0: De som kanskje ikke hadde fortjent hans kjærlighet.
1: Sikke, ei så ekte galansa sjansorakis vodam.
0: Men han står der midt iblant oss.
1: Måtte sånn Giorgio Goyke kaskusin lukte.
0: Og står med åpne armer.
1: Gjera bare skjedeikon.
0: Og vi kan ta imot Jesus.
1: Ja, vi satt hos deg var alltid Jesus.
0: Fordi at han kom til oss først.
1: Det er noe som bor i Myllos av Alkos.
0: Det var han som ville ha oss.
1: Det er så god til dato i min.
0: Som sine egne.
1: Det går i oss.
0: Og så får vi dette helt ufortjent.
1: Ja, det er også en min til meg med ansasjon.
0: Og uten å ha spurt om det.
1: Ikke det har ikke gjør den.
0: Og i Jesaja 65 så sier, står det sånn. Jeg bød meg fram for dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Jeg sa til hedningefolk, som ikke var kalt til mitt navn, se her er jeg, her er jeg. Hele dagen bedte jeg ut mine hender til et gjenstridig folk, som går på den vei som ikke er god, og følger sine egne tanker. Til et folk som stadig krenker meg, rett opp i ansiktet, som offrer i hagene og brenner røkelse på taglesteinene.
1: Må løkken gjerrem! Mot oss sitt i det. Gode ei gjerrem. Må løkken gavnen mot oss sitt i det. Gode hei ofta må. Måntre løkken bakken løs alt må gi. Mi ilem godt og jovun. Må namen. Gertja das må lem. Gertja das må lem. Mon keikku timmu kiedeitam kiedjus päivi, vuoste haakulas almoki. Mi vaatjultam keinu melde, mi ile purre, su iedjus juurtaki melde. Tam almoki, mi mora tuhta muu, aihto muu, muoduitam outas alelassi. Mi ofarusha. Kilvakartti siste ja puolta suovasit tila kekki alde.
0: Här kommer han till ett Israel och ett hedningefolk.
1: Där spottar sån Israel ja bakinlärs almoslosa.
0: Men idag är det oss han kommer till.
1: Och det är när han spottar som myllosa.
0: Det är för oss han ställer sig fram.
1: Det är min ord i sån tjortjösta.
0: Jag vill ha dig.
1: Mon hali dyrtjön då.
0: Och för en gud vi har.
1: När makar i mildet misle.
0: Som vill komma in i mitt liv.
1: Mitt dato bort i mo eller man sissa.
0: Och som vill komma till oss.
1: Ja, mitt dato min låsa bort i.
0: Uansett vad vi har gjort.
1: Vekko majta lärdjö mitt dakan.
0: Uansett vad vi har gjort emot Gud.
1: Vekko majta mille dakan i mille vuosta.
0: Så står Gud mitt ibland oss.
1: Det gör jag inte med kasko min kaskas.
0: Och säger.
1: Ja, tälka.
0: Se, här är jag.
1: Kärtja damon läm.
0: Här är jag.
1: Ta lämmon.
0: Och jag vill ha dig.
1: Jag må ta afton då.
0: Kom.
1: Både.
0: För allt är färdig.
1: Det är något båda garv i stovun.
0: För det är en sang jag syns det är så flott. Som jag vill läsa för dere.
1: Det lukter salat, men vi gjør noe kjapt, men hun har tatt å lukke ditt igjen.
0: Helt til slutt.
1: Lukke løkket.
0: Og jeg synes det er så fint måten.
1: Det har hun noe kjapt hvis mine lager ikke bort av den.
0: Salmisten skriver.
1: Noe salat med kjærlig kjærla.
0: Se ikke på meg.
1: Eller gjerst og måla.
0: Se ikke på meg.
1: Eller gjerst og måla.
0: Se på din sønn. O Gud.
1: Gertja du barna hala i mil.
0: Se på hans sår.
1: Gertja så havit.
0: Og se på meg.
1: Ja gertja munni.
0: I det han har gjort.
1: Og meg sånne dagen.
0: Min bedre. Min bedre.
1: Må bare veldig.
0: Eller dårligere stund.
1: Begge her jo veldig.
0: Er det samme for deg?
1: Det er ofte det samme dunge.
0: For hver en stund.
1: Denne går jo ikke bort oss.
0: Jeg syndig er.
1: Går vår sondtogas lønn.
0: Og Gud, se ei på meg.
1: Og i min allergerte må alle.
0: Se ikke på meg.
1: Allergerte må alle.
0: Se på din sønn.
1: Gerte du barna alle.
0: Se på hans nådepakt.
1: Gerte så er må lytte du.
0: Og lær du meg.
1: Ja, og på munnen.
0: Og se meg ren.
1: At det er gerte må, det er ikke må. Bort i sin.
0: I sønnens bryllupsdrakt.
1: Den barni heter bygde sin siste.
0: Han er min fred.
1: Sønne morafi.
0: Min salighet.
1: Moav tukas våta.
0: Mitt alt jeg har i ham.
1: Og min mosle sønne.
0: Se ikke på meg.
1: Eller gertje måla.
0: Se på din sønn.
1: Gertje du barna hala.
0: Som dekker all min skam.
1: Vi kokta på må hjelpe deg.
0: I ham jeg er.
1: Så lukte mon len.
0: Nå hvit og ren.
1: Del bortis, ja.
0: Hvor sort,
1: ja, velket.
0: Hvor sort og syndig.
1: Man står i stedet ikke sånn, du.
0: Jeg selv er.
1: Mon eslen.
0: I ham er jeg.
1: Så lukte len kokke mon.
0: God og from.
1: Orre, jeg råkket.
0: Og hellig jo alt her.
1: Jeg avtok oss av meg deg.
0: For hva han er.

0: Du lytter till Radio Nordkap, klockan är 9 om kvällen.
1: Torsdag 30 april 2026 så behandlar planutvalget i Nordkap kommun planen om att utvida Scandic Bryggen Hotell i Vågen, Honningsvåg. Scandic Bryggen är för liten och rika eiendom och Scandic har länge önskat utvida hotellet i Vågen, Honningsvåg. Men det är väldigt trångt där och många är skeptiska, inte minst de som ser hur många bilar som är och bussar som är allerede där idag. Och vad blir det när det kommer 70 rum till in i Vågen, Honningsvåg? Så nu har man genomfört många dialoger med kommunen och det gör att man nu sänder saken ut på höring för man går vidare med den. Vi ska höra från formanskapet planutvalgets behandling. Vi hör kommunplanläggare Alexander Tjupov i tillägg till

bli avsatt till med 0,5 meter eller till kvote 12,17, det vill säga 9,6 meter över OK-gulv som är här. Inför området H03 som vi kan se omtrent här. Arkisimshöjden satt till max kvote 6,6. Inför fältet BS21 i existerande områdeplan för Hönsökscentrum är bygghöjden satt eller begränsat på 12 och 15 meter Kisims och Möne eller 4 och 5 etager. Bygghöjder i nytt planförslag läggs på samma höjd som existerande plangrundlag eller områdesreglering för Hönsökscentrum. Max Kisims regleras till kvote 13,1 och Max Möne regleras till kvote 17,1. Ja. Den andra avvik eller flaskehals som jag kallar det, det är parkering. Som vi kan se på detta utsnittet här, detta är på en måte utsnittet från områdereglering för Hönsökscentrum med bestämmelsen som regulerar krav om parkering. Hotellverksamhet kräver det 0,25 parkeringsplatser per rum eller årsverk. I området regulert till centrumsformål ska kravet till parkeringsplatser avvägas mot areal, trafiksäkerhet och sambruk av existerande parkering i centrum. Där som parkeringsbehovet ska frävikas eller däckas utanför tilltak eller detaljplanområde ska det redogöras för. Nordkapp kommun eller administration i Nordkapp kommun har varit i kontakt med Scandic och Rica, genomförde flera arbetsmöter och dröftet parkeringslösning. Det tog lite tid att värdera ja, flera alternativer. Det blev föreslått till Rica Scandic för exempel detaljreglera detta område här och etablera parkeringsplatser längs vägen. Det var första förslaget. Och det andra förslaget från Nordkapp kommun, från administrationen, var att riva ner detta bygge här som kan facilitera också parkeringsplatser. Bägge förslagen blev på något sätt avslått av Rica Scandic. Och idag säger planbestämmelser i det förslaget som främjas för politisk behandling slik ut. Minimumskravet till parkeringsplatser ska i huvudsak lösas inför planområdet vid avvägningar mot arealbruk och trafiksäkerhet tillåtes parkering tillrättelagt utanför planområdet och sambruk av existerande parkering i centrum kan värderas. Det ska begrundas och redogöras för lösning. Däckning av minimumskravet ska ivaretas. Minimumskravet ska gälla för nybebyggelse. Det ska vara trafiksäkra, universellt utformade gangspassager från parkering till hotellingång. Parkering ska ligga närmare ingångspartier när det gäller cykelparkering och vara under tak så långt det är praktiskt möjligt. Det ska vara möjligt att låsa cykel fast till inrättning. Det ska sättas av nog plats till för exempel lastecykel, spark och liknande.
Det åpnes i plan for at

kära min, vi skor bevaras, ja. Men ibland till rallar fest och stabeln går, flaska åpnes, näven hårt i bordet slår. Skål då kompis, skål för kärlighet, för alles sköna kvinns och för allt det härliga som ut i världen finns. Ut på vån och allt blir till.

Ja, det hade varit en fördel om alla de som inte ska handla hade hållit lite grann i käft. Ja. Vem hade 500 kronor? 500 bunden. Vill han ta det? Det är nog.